Nini odo fo dia wuna munyina. Nyeje dia wa wunyankopon. Se wunyankopon. Obamu wa mienu wa kunu dia.

bakro mo nku jona dene kwatu wa madasa tudoni yuhu rade ya mama muni etuma pawa ye sa wodon kwatu wa ma yen yensu ya di bon ye fuwe abenye wumu chefa wa geye kanise udomo adoro.

Sa wa shira ya ya ma o ko arati pa ya wo arati sa ya nyari wa imaye arati jamani

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba wo so obetumi ayo wo sentre ne se die aye ma pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi aya ma hallelujah.

Sa wanchira ya yama u ko aradi pa ya u aradi sa ya nyari wa imaya aradi ya.

yakitutu ei kaya ndaraba wana kacho afeka sisiri ya mafu beti miya tujumbio na asidi watumi ya dengi na yeno wakasa mare kumbuteni yeno sababa nana nana jimi beso jini tumse weyanyu wa nyami hini wamani ya eni wa eba ena miyei osu mayamu

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi ya ni mwenyamu apuye wosa. Na shre, isumbe kata asasiso, na isumka bi akata amaiso, na nsu awadi bepuye wosa, na nini mwenyamu abedeti. Amen.